0: Cam burgundsku tu vinu scăridi. Cam șampanscu tu vinu stridi. Ce coi, coi leamă de mizăvidi. A cam lichioară mezetă ot giugetă. Ot giugetă. Amă ce greșcă. Dă-ni bine smeșcă. A, sigur, nu gotvacea ni budalcă. Că tu iscă da cași ce porție te malcă. Giugetă.
1: Giugetă al angle. Olele. Giugetă. Pane, cacne.